Kithia kore mbere jao thi Wawu mbere jao thi Ukitue kani ya kore mbere no thi Kwa tega na gia Ndoka atoleka Wana kioro kitie nja kwa kuyo Wana kioro kitie nja kwa kuyo Iya Iya Kole mwenjera mojogu Oi Wagomana na wamajure ne kioji agiojera wagomana na kivongosto ruongo ruongo ruongo ugithia ba ruongo eh kiongo tenjo ugikomana nake wagomana na wagitambi ugikwa nake wagomana na onandaru ne kiojo nake wana wathathire ngereru ithinge mera ne wojo ugikwa nake wagomana na wana jiria ngereru ne wojo no wa nake Adevada waguno ndo ade ona gero ade omotune Wejano akora neguo nekyo gitune no ne gero gitune gerege

buo. Ndweke kigosho kianjanjane. Nderevari bazu MC Mr. BG. Wanjo mabiri kumadha igirishia kiboa ingi nyadha vita shio tuko ya rungama. Shere keige. Keige. Kiigite. Tuvieru kendo ruego roba mwe.